Oh, Nino Taki. Taki kanari kona poa. I bebere tame ke mani u Kikapu radio station. Iho mos ke ke teki. Saka pe taki saka 0.3 FM. I nina teki piere ka ka miki na kotoa ka noi ka 0.5 FM. Ma ka puri chuchua. Pore zi me noi hike. Ni ta taki kanari kona poa. Nino Taki.